sem me ka papa bi mu me dan wo huru me ma chi wo sem ewrade ma nyi wa tan fo sem ba ta na ka sem ye die fo na bi bi sa ewrade bi po ke sem o onye wa do na ko ba de ye die bi a e me ti wo sem e san se de ewrade si na ma o du me no e ye ewrade mu apra ba anyi wa tan fo sem.